0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Slatka ristika i dupar. Okej. Okay.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Elkolekt besplatno ke go prezeme e-otpadot od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Jimmy Rogers, River Radica.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuti.

0: ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra, još toliko

plova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim mastalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost,

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara hit.
1: Slatkaristika i dupar. Okej. Okay.